osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena.

euforije. Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio.
1: A ti si taj, taj, taj, taj, taj, crna maska, crni kačkat, nigde nema te. Soma za

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: će biti tužna.
1: Pobjedi i ti sa nama. Arena. Prvi crnogorski sportski radio.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.
1: Manje vina, šta je s tobom Ivana?

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Marketing Arena Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home, savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: radio sa najboljom muzikom. Arena Radio.
1: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva, sa njom sve je...

0: Pajićeva koncesiona politika doživjela krah. Vlada dala predlog Skupštini da poništi oglas za koncesije za aerodrome. Borovinić, Bojović, Zečević, Vučurović i Jojić izabrani za članove vlade. Radomir Vuksanović podnio ostavku. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog odluke o poništenju javnog oglasa za podnošenje prijava za pretkvalifikaciju za dodjelu koncesija za aerodrome Crne Gore iz 2019. godine. Odluka sada ide u Skupštinu na razmatranje i dalje odlučivanje. Ono što je međutim mnogo važnije od same odluke o poništenju jeste pitanje koliko je vremena Crna Gora izgubila zato što je aktualna vlada predvođena premijerom Milojkom Spajić insistirala na koncesiji kao navodno jedinom ozbiljnom modelu razvoja aerodroma, piše portal 24/7. Dok je stručna javnost upozoravala da država ne treba da se odriče dugoročne kontrole nad svojim najvažnijim infrastrukturnim resursima i da aerodromi Crne Gore imaju potencijal da se razvijaju sopstvenim prihodima i državnim investicijama, vlada je uporno branila koncesioni model, uprkos upozorenjima da se aerodromi mogu modernizovati i bez davanja dugoročnog upravljanja stranom koncesionaru, Spajićeva vlada nije odustajala od svog koncepta. Javnost je mjesecima slušala objašnjenja o prednostima koncesije i velikim financijskim efektima koji će navodno uslijediti. A danas je rezultat mnogo skromniji, prvorangirani ponuđač odustao je od posla, tender se poništava, a država se vraća na početnu poziciju. Drugim riječima, Crna Gora je potrošila dragocjeno vrijeme na proces koji nije završen, piše 24/7. Glasovima 45 poslanika za potpredsjednicu vlade za zdravstvo i socijalno staranje izabrana je Jelena Borovinić-Bojović. Istim brojem glasova za ministra saobraćaja izabran je Radu Zečević. Za ministra bez portfelja izabran je Jovan Vučurović, a za ministra sporta i mladih Zoran Jojić također glasovima većine poslanika. Direktor uprave za saobraćaj Radomir Vuksanović podnio je juče ostavku na tu funkciju iz ličnih razloga, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore. Na čelu uprave bit će Luka Mugoša iz Ministarstva javnih radova. Sudjeska je ubjedljivo izgubila od ML Vitebska 3-0 u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Crna Gora je tako postala jedina zemlja koja u prethodnih 5 godina nije osvojila ni bod u evropskim kvalifikacijama. Revanš meč igra se za 7 dana u Nikšiću.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim oblastima u jutarnjim satima još ponegdje moguća je kratkotrajna kiša. Tokom prije podneva očekuje se prestanak padavina i postepeno razvedravanje. U sjevernim oblastima bit će pretežno oblačno sa uslovima za povremenu kišu. U ovim oblastima prestanak padavina i djelimično razvedravanje se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 13 do 29 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Pojačan intenzitet saobraćaja u našoj zemlji očekuje se tokom dana na svim važnijim putnim pravcima. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Arena Radio.

0: planete u izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Podgorici je izmjereno gotovo 21 stepen, u Nikšiću 13, u Baru 23, u Pljevljima 10, u Herceg Novom 24, na Cetinju 16, na Žabljaku 5, u Ulcinju 23 i u Kolašinu 9 stepeni. Družimo se i dalje na talasima Arena Radija. Upravo smo bili u prilici da čujemo kakve su to vremenske prilike u ovom satu. Djeluje zaista da su temperature za onako više nijansi niže u odnosu recimo na prethodni dan, budući da tokom svakog dana, odnosno tokom svakog sata našeg druženja prečešljavamo vremenske prilike, pa smo onako u toku sa onim malko višim temperaturama. Ali kao što sam negdje već na startu našeg druženja rekla, zaista je osvanuo jedan neobičan julski dan. Neobično julsko jutro, ali vjerujem da će kroz dan onaj dnevni maksimum ipak biti dostignut i da će ovaj dan barem zaličiti na jedan ljetnji dan. Sve u svemu ovdje na talasima Arena Radija uvijek vlada dobro raspoloženje, uvijek vlada dobra energija, uvijek se slušaju aktualni hitovi, ali se onako i razmjenjuju neke veoma interesantne i aktualne sportske informacije. Kada smo već kod sporta i za 10 sati očekuje nas i prvo današnje izdanje emisije Sportski alarm, dakle emisija kratkog formata, vrlo dobro poznata na ovim talasima, koja svakog radnog dana ide u tri termina, iza 10, iza 13 i iza 17 sati. I kao što rekoh, u međuvremenu slušamo aktualne hitove, družimo se na talasima Arena Radija, eventualno ispunjavamo neke muzičke želje, dakle 67 993 993, eto čisto da podsjetim na dobro poznati broj, pa ako i ovog jutra imaš neku muzičku želju, ja ću se zaista potruditi da ti je ispunim. Nastavljamo naše druženje, družimo se sve do 11 sati, družimo se u okviru jutarnjeg dijela programa. U nastavku slušamo Zeru. Ostani uz Arenu.

smo ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
2: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
0: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svaču.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Svidiš nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
0: Marketing Arena Radija.

Pajićeva koncesiona politika doživjela krah. Vlada dala predlog Skupštini da poništi oglas za koncesije za aerodrome. Borovinić, Bojović, Zečević, Vučurović i Jojić izabrani za članove vlade. Radomir Vuksanović podnio ostavku. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog odluke o poništenju javnog oglasa za podnošenje prijava za pretkvalifikaciju za dodjelu koncesija za aerodrome Crne Gore iz 2019. godine. Odluka sada ide u Skupštinu na razmatranje i dalje odlučivanje. Ono što je međutim mnogo važnije od same odluke o poništenju jeste pitanje koliko je vremena Crna Gora izgubila zato što je aktualna vlada predvođena premijerom Milojkom Spajić insistirala na koncesiji kao navodno jedinom ozbiljnom modelu razvoja aerodroma, piše portal 24/7. Dok je stručna javnost upozoravala da država ne treba da se odriče dugoročne kontrole nad svojim najvažnijim infrastrukturnim resursima i da aerodromi Crne Gore imaju potencijal da se razvijaju sopstvenim prihodima i državnim investicijama, vlada je uporno branila koncesioni model, uprkos upozorenjima da se aerodromi mogu modernizovati i bez davanja dugoročnog upravljanja stranom koncesionaru, Spajićeva vlada nije odustajala od svog koncepta. Javnost je mjesecima slušala objašnjenja o prednostima koncesije i velikim financijskim efektima koji će navodno uslijediti. A danas je rezultat mnogo skromniji, prvorangirani ponuđač odustao je od posla, tender se poništava, a država se vraća na početnu poziciju. Drugim riječima, Crna Gora je potrošila dragocjeno vrijeme na proces koji nije završen, piše 24/7. Glasovima 45 poslanika za potpredsjednicu vlade za zdravstvo i socijalno staranje izabrana je Jelena Borovinić-Bojović. Istim brojem glasova za ministra saobraćaja izabran je Radoš Zečević. Za ministra bez portfelja izabran je Jovan Vučurović, a za ministra sporta i mladih Zoran Jojić također glasovima većine poslanika. Direktor uprave za saobraćaj Radomir Vuksanović podnio je juče ostavku na tu funkciju iz ličnih razloga, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore. Na čelu uprave bit će Luka Mugoša iz Ministarstva javnih radova. Sudjeska je ubjedljivo izgubila od ML Vitebska 3-0 u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Crna Gora je tako postala jedina zemlja koja u prethodnih 5 godina nije osvojila ni bod u evropskim kvalifikacijama. Revanš meč

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim oblastima u jutarnjim satima još ponegdje moguća je kratkotrajna kiša. Tokom prije podneva očekuje se prestanak padavina i postepeno razvedravanje. U sjevernim oblastima bit će pretežno oblačno sa uslovima za povremenu kišu. U ovim oblastima prestanak padavina i djelimično razvedravanje se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 13 do 29 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Pojačan intenzitet saobraćaja u našoj zemlji očekuje se tokom dana na svim važnijim putnim pravcima. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

Pajićeva koncesiona politika doživjela krah. Vlada dala predlog Skupštini da poništi oglas za koncesije za aerodrome. Borovinić, Bojović, Zečević, Vučurović i Jojić izabrani za članove vlade. Radomir Vuksanović podnio ostavku. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog odluke o poništenju javnog oglasa za podnošenje prijava za pretkvalifikaciju za dodjelu koncesija za aerodrome Crne Gore iz 2019. godine. Odluka sada ide u Skupštinu na razmatranje i dalje odlučivanje. Ono što je međutim mnogo važnije od same odluke o poništenju jeste pitanje koliko je vremena Crna Gora izgubila zato što je aktualna vlada predvođena premijerom Milojkom Spajić insistirala na koncesiji kao navodno jedinom ozbiljnom modelu razvoja aerodroma, piše portal 24/7. Dok je stručna javnost upozoravala da država ne treba da se odriče dugoročne kontrole nad svojim najvažnijim infrastrukturnim resursima i da aerodromi Crne Gore imaju potencijal da se razvijaju sopstvenim prihodima i državnim investicijama, vlada je uporno branila koncesioni model. Uprkos upozorenjima da se aerodromi mogu modernizovati i bez davanja dugoročnog upravljanja stranom koncesionaru, Spajićeva vlada nije odustajala od svog koncepta. Javnost je mjesecima slušala objašnjenja o prednostima koncesije i velikim financijskim efektima koji će navodno uslijediti. A danas je rezultat mnogo skromniji, prvorangirani ponuđač odustao je od posla, tender se poništava, a država se vraća na početnu poziciju. Drugim riječima, Crna Gora je potrošila dragocjeno vrijeme na proces koji nije završen, piše 24/7. Glasovima 45 poslanika za potpredsjednicu vlade za zdravstvo i socijalno staranje izabrana je Jelena Borovinić-Bojović. Istim brojem glasova za ministra saobraćaja izabran je Raduš Zečević. Za ministra bez portfelja izabran je Jovan Vučurović, a za ministra sporta i mladih Zoran Jojić također glasovima većine poslanika. Direktor uprave za saobraćaj Radomir Vuksanović podnio je juče ostavku na tu funkciju iz ličnih razloga, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore. Na čelu uprave bit će Luka Mugoša iz Ministarstva javnih radova. Sudjeska je ubjedljivo izgubila od ML Vitebska 3-0 u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Crna Gora je tako postala jedina zemlja koja u prethodnih 5 godina nije osvojila ni bod u evropskim kvalifikacijama.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim oblastima u jutarnjim satima još ponegdje moguća je kratkotrajna kiša. Tokom prije podneva očekuje se prestanak padavina i postepeno razvedravanje. U sjevernim oblastima bit će pretežno oblačno sa uslovima za povremenu kišu. U ovim oblastima prestanak padavina i djelimično razvedravanje se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 13 do 29 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan intenzitet saobraćaja u našoj zemlji očekuje se tokom dana na svim važnijim putnim pravcima. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Arena Radio.

0: vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore nastavlja nastup na završnom turniru Svjetskog kupa u Sidneju utakmicom protiv Gruzije u razigravanju za plasman od 5. do 8. mjesta. Meč je od 8 sati i 45 minuta. Ajkule su ostale bez plasmana u polufinale nakon tijesnog poraza od Grčke 14:13 u četvrtfinalu, dok je Gruzija u istoj fazi takmičenja izgubila od Italije. Crnogorski vaterpolisti u meču protiv Grčke nisu uspjeli da nadoknade slab početak. Grci su već u prvoj četvrtini stekli prednost od 4 gola koju su sačuvali do kraja, iako se selekcija Dejana Savića u nastavku vratila u igru. Crna Gora je u finišu treće četvrtine serijom od 3 gola prišla na 11:10, ali je Grčka odbila nalet i u posljednjem periodu riješila pitanje pobjednika. Na tabeli UEFA-inih koeficijenata uz Crnu Goru stoji 0,000. Ispred tog broja nalaze se 4 kluba, 9 odigranih utakmica i 9 poraza, a iza njega posljedica evropskog ljeta u kojem su naši predstavnici uspjeli da postignu 6, prime 19 golova i izgube od svakog rivala koji im se našao sa druge strane terena. 3-0 sada djeluju kao najprecizniji opis crnogorskog klubskog fudbala. Sutjeskin poraz od ML Vitebska 3:0 bio je 9. u nizu, poslije kojeg Crna Gora ostaje jedina zemlja čiji su klubovi već igrali u ovoj evropskoj sezoni, a da nisu osvojili ni bod za nacionalni koeficijent. Novak Đoković će na predstojećem US Openu imati priliku da ispiše nove stranice teniske istorije. Osim što će pokušati da osvoji dugo očekanu 25. Grand Slam titulu, najbolji srpski teniser mogao bi da obori čak 3 velika rekorda u Njujorku. Đoković je ove sezone bio nadomak jubilarnog 25. trofeja na najvišim turnirima, ali je u finalu Australian Opena poražen od Carlosa Alcaraza. Na Wimbledonu je zaustavljen u polufinalu gdje je bio bolji Jannik Sinner, pa će posljednji Grand Slam u sezoni biti nova prilika za istorijski uspjeh. Euroliga će u sezonu 2026-2027 ući sa velikim brojem novih lica na klupama. Čak 10 od 20 učesnika elitnog evropskog takmičenja promijenilo je glavnog trenera u odnosu na početak prošle sezone, što predstavlja jednu od najvećih trenerskih smjena u posljednjih nekoliko godina. Među klubovima koji su započeli novu eru nalaze se Barcelona, Real Madrid, Panathinaikos, Crvena zvezda, Bayern, ASVEL, Virtus, Valencija, Pariz i Dubai. Povratak Željka Obradovića na klupu PAO je najveći košarkaški transfer ovog ljeta, kao i dolazak Pedra Martinesa za kormilo Reala.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068 011 311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
1: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
0: Marketing Arena Radija.

Beach, Kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, Kraljevska plaža, Ulcinj.

0: 26. Festival za svaki.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Svidiš Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Svidiš Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Svidiš Nutra, vaša formula blistavosti. Stavosti u apotekama.
3: Marketing Arena Radija.
4: Jinsen.

0: 10 je sati, 58 minuta, to bi značilo da smo polako ali sigurno stigli do kraja još jednog našeg zajedničkog druženja na talasima Arena Radija. Družili smo se i ovog jutra u intervalu od 7 pa evo gotovo do 11 sati. Družili smo se i ovog petka 24. jula, malo neobičan dan zaista kada govorimo o samim vremenskim prilikama, ali šta je tu, idemo dalje, vjerujem da je ovo prolazno karaktera i da će se onako sunce promoliti kroz oblake i da ćemo moći da iskoristimo predstojeće dane vikenda. Kao što rekoh, želim vam svima da provedete na najljepši mogući način ostatak ovog petka, ali i dane predstojećeg vikenda, da iskoristite svoje vrijeme, da kreirate neke nove uspomene, da napunite baterije, a mi se naravno ponovo družimo već u ponedjeljak u ranim jutarnjim satima, a do tada nemojte zaboraviti da ostanete na talasima Prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. Moje ime je Ninela Kojić i kao što rekoh, pravila sam društvo svima vama ovdje na moje veliko zadovoljstvo u protekla 4 sata u nastavku Arenine vijesti, a onda ulazak u novu eru druženja ili ti u onaj dnevni dio programa. Ostani uz Arena Radio.
1: Prve i prave informacije Arena Radija.
2: Još ne znamo da li će Vučurović da zamijeni Butorovića ili ćemo imati dva ministra bez portfelja, kazao poslanik DPS-a Mihajlo Anđušić. Crna Gora ima 294 aktivne crvene Interpolove potjernice. U masovnoj tuči u Nikšiću dvije osobe povrijeđene, policajac pogođen flašom. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. To što premijer kao predlagač rekonstrukcije vlade nije prisustvovao sjednici Skupštine na kojoj se raspravljalo i glasalo o kandidatima, presedan je, tvrdi poslanik DPS-a Mihajlo Anđušić. Ističe da se poslanici nisu u potpunosti upoznali sa biografijama kandidata za nove članove vlade, kao i da je još nepoznato da li će novoizabrani ministar bez portfelja Jovan Vučurović zamijeniti postojećeg ili će vlada sada imati dva ministra bez portfelja. U ovom trenutku u Evropi smo apsolutni rekorderi sa 34 ili 35 članova u zavisnosti od ovoga šta će biti na kraju, kazao je Anđušić, piše portal Radio Televizije Crne Gore. U Interpolovoj bazi podataka trenutno su aktivne 294 crvene potjernice koje je raspisao Interpol Podgorica. To se navodi u izvještaju o radu Ministarstva unutrašnjih poslova sa organizacionom jedinicom ministarstva nadležnom za policijske poslove za 2025. godinu, koje je juče objavila vlada. Navedeno je da je protekle godine raspisano 90 međunarodnih potjernica u odnosu na 74 u 2024. godini, dok je obustavljeno 57 međunarodnih potjernica. Kao najčešći razlozi obustavljanja navedeni su realizovana ekstradicija 30, apsolutna zastarjelost njih 14 i lišenje slobode i privođenje u UX 7. Na zahtjev drugih nacionalnih centralnih biroa Interpola je raspisano i 14 međunarodnih potjernica za crnogorskim državljanima. Dvije osobe su lakše povrijeđene, dok je jedan policajac udaren staklenom flašom po glavi u tuči koja se dogodila u unutrašnjosti jednog lokala u Nikšiću, gdje je prethodno održan koncert jednog estradnog umjetnika, saopšteno iz uprave policije. U tuči je učestvovala veća grupa. Ljekarskim pregledom su kod dvije osobe konstatovane lake tjelesne povrede, ističe se u saopštenju. Prilikom postupanja, dodaju iz uprave policije, jedan policijski službenik je zadobio laku tjelesnu povredu u predjelu glave na nesenu staklenom flašom. Iskusni argentinski štoper Nicolas Otamendi saopštio je da završava reprezentativnu karijeru. 38-godišnji defanzivac oprostio se

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori tokom popodneva očekuje se razvedravanje. U sjevernim oblastima biće promjenljivo oblačno sa uslovima za povremenu kišu. U ovim oblastima prestanak padavina i djelimično razvedravanje se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar će mjestimično biti umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas do 29 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek

0: nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069-794-666. Bio je ovo mali oglas.
1: Ovu pjesmu ti poklanja.
2: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

спортски дух и най-вече хитове. Доноси ти. Арена Радио. Yeah.

0: Marketing Arena Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori tokom popodneva očekuje se razvedravanje. U sjevernim oblastima biće promjenljivo oblačno sa uslovima za povremenu kišu. U ovim oblastima prestanak padavina i djelimično razvedravanje se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar će mjestimično biti umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas do 29 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek

U ritmu modernog zvuka, zvuk tvoje generacije, cijeli dan, svaki dan, Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svaču.
6: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Europe. 067 616 999 i 067 626 999. Oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Arena Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
5: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Arena Radija.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori tokom popodneva očekuje se razvedravanje. U sjevernim oblastima biće promjenljivo oblačno sa uslovima za povremenu kišu. U ovim oblastima prestanak padavina i djelimično razvedravanje se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar će mjestimično biti umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas do 29 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek

0: Voja, sportska frekvencija, Arena Radio. Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: vreme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Vaterpolisti Crne Gore ostvarili su pobjedu u prvom meču razigravanja za plasman od 5. do 8. mjesta na svjetskom kupu u Sidneju, pošto su savladali Gruziju rezultatom 18-16 i izborili duel za petu poziciju. Nakon bolnog poraza od Grčke u četvrtfinalu, Ajkule su uspjele da se vrate na pobjednički kolosijek i sigurnom partijom opravdaju ulogu favorita. Crna Gora je od početka kontrolisala dešavanja u bazenu i već u prvoj četvrtini stekla 3 gola prednosti 3-0, zahvaljujući pogocima Danila Stupara, Dušana Matkovića i Balše Vučkovića. Gruzija je uspjela da sa 2 vezana gola smanji zaostatak do kraja prve dionice na 3-2. U posljednjem periodu naša reprezentacija nije dozvolila Gruziji da priđe ispod 2 gola zaostatka. Taj period dobili su Gruzini sa 5-4, ali nisu mogli da ugroze pobjedu Crne Gore. Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bili su Dušan Matković i Balša Vučković sa po 3 gola. Vasilije Radović postigao je 2, baš kao i Danilo Stupar. Našu selekciju sutra očekuje meč za 5. mjesto, a protivnik će biti Španija od 8:45. Na tabeli UEFA-inih koeficijenata uz Crnu Goru stoji 0. Ispred tog broja nalaze se 4 kluba, 9 odigranih utakmica i 9 poraza, a iza njega posljedica evropskog ljeta u kojem su naši predstavnici uspjeli da postignu 6, prime 19 golova i izgube od svakog rivala koji im se našao sa druge strane terena. 3-0 sada djeluju kao najprecizniji opis crnogorskog fudbala. S utiskim poraz od Vitebska 3-0 bio je 9. u nizu, poslije kojeg Crna Gora ostaje jedina zemlja čiji su klubovi već igrali u evropskoj sezoni, a da nijesu osvojili ni bod za nacionalni koeficijent. Posljednji put jedna članica UEFA završila je kompletnu sezonu na nuli 2022. godine, kada je Liechtenstein predstavljao samo Vaduz i izgubio oba meča od mađarskog Ujpešta. Razlika je neprijatna, Liechtenstein je imao jednog predstavnika i 2 prilike, Crna Gora 4 kluba i već 9 utakmica. Ostao je još revanš Sutjeske i Vitebska u Nikšiću posljednjih 90 minuta da se makar 1-0 izbriše i da se spriječi ova sezona u smislu da formalno postane prva poslije 5 godina u kojoj jedna država nije osvojila ni pola boda.
0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

0: marketing Arena Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
0: Marketing Arena Radija.
1: Emisija Elma Gradija, Sportski puls na talasu Arena Radija.
0: Elmagov Sportski puls, prava stvar. Uz Edina vam ne treba var. Slušaj svakog petka Elmagov Sportski puls sa Edinom. Najaktualnije sportske informacije i zanimljivi gosti. Petkom iza 12 samo na Elmag Radiju.
4: Dobar dan, eto i od mene, dragi slušalci, kao što ste navikli, petak u dobro poznatom terminu, još jedan sportski puls. Danas pričamo, naravno, o fudbalu i na moje veliko zadovoljstvo, moj današnji gost, ajde, dovoljno je samo da kažem, Nebojša Jovović, veliko trenersko ime. Nebojša, hvala što ste izdvojili vrijeme da budete gost našeg medija.
5: Hvala i vama, pozdrav za vas i za sve vaše slušalce.
4: Nebojša, vaš ime je sinonim za trofej, jel tako?
5: Pa dobro, može tako da se kaže, hvala Bogu. Rezultati su pratili gotovo na svim destinacijama gdje sam bio, a bilo ih je dosta. Ako govorimo o tom arapskom svijetu, 8 zemalja arapskog svijeta u kojima sam radio, ne samo u Aziji nego i u Africi, taj arapski dio Afrike, zemlje Magriba, Maroko, Alžir, Egipat, Tunis, svakako fudbalski itekako razvijene. Imao sam privilegiju da vodim i dva kluba u tom dijelu svijeta, Zamalek iz Egipta i Afrički Juventus Safaksi iz Tunisa. Rezultati, odnosno trofeji, kao što ste pomenuli, dolaze kao plod jednog dugogodišnjeg rada, velike predanosti i sigurno da je to nešto što za mene predstavlja i motiv za ono što slijedi, jer rano je da bi se podvlačila crta. Imam svakako tu strast za fudbal, za posao kojim se bavim i trofeji koji su dolazili su bili pravi postrek za ono što slijedi.
4: Kao što ste spomenuli trofeje, u sezoni za nama ste osvojili sve što se može osvojiti u Kuvajtu, a i pokorili ste Aziju, tako? Kakav je osjećaj?
5: Pa sigurno da taj trofej Challenge lige, Challenge azijske lige, koja je pandam lige konferencije u Evropi, osvojiti jedno kontinentalno takmičenje je stvarno i privilegija i nešto za što se živi, nešto što je i veliki stimulans, kao što sam rekao, pogotovo što je taj trofej osvojen u jednim specifičnim uslovima zbog tih, da kažem,
4: dešavanja.
5: Neću reći ratnih, nego eto zbog dešavanja na Bliskom istoku. Negdje je bilo stopirana sva sportska aktivnost, pa čak i trenažni procesi u Kuvajtu. Maltene smo morali da treniramo u grupama, odvojeno sasvim, da bi igrači bili u trenažnom procesu, da bi ostali u tonusu, jer znali smo da će utakmice koje smo izborili, četvrtfinale i polufinale Challenge lige, morati da se odigraju i da će vjerovatno biti odigrane na nekom neutralnom terenu. Kirgistan kao ta neutralna destinacija svakako, reći ću, više nego specifična. Drugi vremenski uslovi, druga klima, nadmorska visina, ekipe koje su bile u takmičarskom ritmu, a mi smo bili tada mjesec i pol dana izvan takmičarskog ritma. Pošli smo dvije nedelje u Saudijsku Arabiju, tamo smo trenirali, imali dvije jake utakmice i kažem, išli preko maksimuma, svi mi bez podrške navijača kao gosti pobjedili i u četvrtfinalu i u polufinalu i obezbijedili to finale koje se igralo u Kuvajtu. I tada je bilo znak pitanja da li će se odigrati u Kuvajtu, jer aerodrom je morao biti apsolutno u funkciji, a blizina američkih ambasada i aerodroma u Kuvajtu uvijek ne donosi sigurnost i često se u toj zoni postoje određena gađanja iz vazduha i zbog toga su se i dolazile do prekida u sportu generalno, ali finale je na svu sreću odigrano, jedna fenomenalna utakmica koja je opet donijela puno neizvjesnosti, jer osmi minut protivnik je vodio 2-0.
4: Tako je.
5: Jedan prvi gol iz prekida, drugi jedan šut iz daljine, da kažem onako kako se kaže to sportskim žargonom, hladan tuš, ali ostali smo mirni, dobro odgovorili, na kraju radovali se, napravili preokret, istorijski uspjeh i nešto jako važno za mene kao za trenera, za moj staff, eto da kažem da sa mnom radi već dugi niz godina dosta ljudi iz Crne Gore, Marko Jovanović je kao kondicioni trener već 15 godina sa mnom, Blažo Igumanović, naš eks-reprezentativac je već treću godinu sa mnom, Darko Lubarda je bio tamo u Kuvajtu, mnogo je ljudi koji su odavde pošli na Bliski istok i ostali da rade tamo i svakako da je to veliki plus za sve nas, jer svake nedelje ja imam negdje protivnika iz inostranstva, nekog stranca, vidite trendove u fudbalu, Španci, Portugalci dominiraju Azijom kada je trenerski posao u pitanju i stoga i taj uspjeh ima posebnu važnost.
4: Ali jedna mala ekspedicija eto iz Crne Gore je osvojila Aziju u sezoni za nama.
5: Tako je. Kažem, na sreću svih nas, jer negdje i to jeste imperativ mog posla i ovog što radim, da sutra dođu neki novi treneri sa našeg prostora, da imaju jednu dobru podlogu za sebe u vidu ovoga što mi radimo već dugi niz godina. Svakako da je ovaj trofej koji smo pomenuli nešto što ima jaku težinu.
4: Spomenuli ste to španske trenere, portugalske u Aziji, a sami ste svjedok da se fudbal u Aziji razvija enormnom brzinom.
5: Ogromna su ulaganja, to su uglavnom državni projekti. Mogu reći recimo za kao primjer, evo da izdvojimo Katar, zašto? Jer to je jedna mala zemlja i teritorijalno i brojčano slična Crnoj Gori, koja je dva puta za redom bila prvak Azije. Ispred Japana,
4: ispred vele sila, tako je,
5: azijskih vele sila, tako je. I kako su oni to uspjeli? Jednim ogromnim ulaganjem. Oni su napravili akademiju Spire, koja je možda i najbolja akademija na svijetu, gdje radi 200 španskih trenera u svim selekcijama, gdje oni dovedu najtalentovaniju djecu iz cijelog svijeta, gdje oni žive u toj akademiji, oni imaju mogućnost da se školuju, da treniraju svakodnevno, da žive fudbal 24 sata. Oni koji ne odu na najveću scenu kao fudbaleri su obrazovani i oni svakako mogu da daju svoj doprinos u nekom drugom poslu u vidu menadžera, skauta, ljudi koji rukovode klubovima, da rade u sportskom marketingu ili slično, jer oni prođu itekako edukaciju kroz boravak u Spire Akademiji, a svi reprezentativci te male zemlje su izdanci te akademije, što pokazuje da ulaganje kroz trenažni proces u kome učestvuju, ponavljam, 200 trenera samo iz Španije, kroz infrastrukturu koja je možda najbolja na svijetu, jer oni imaju sve što najsavremenije što imamo u svijetu. Sjećam se jedne godine Ajax je boravio na pripremama u Vašu Spajeru, su imali zimski kamp, čini mi se, i u jednom kratkom razgovoru sa bivšim kapitenom reprezentacije Srbije Tadićem, čuo sam od njega sve pohvale koje je bio tada u Ajaksu, Holanđani imaju strašne uslove, on je bio impresioniran. Bio je Partizan, jedan zimski kamp tamo, bili su tada, čini mi se, Šćekić i Vujačić, oni su također bili impresionirani uslovima koje su imali u Spajeru, što znači da investicijom sigurno možete doći i do rezultata, odnosno neophodno je da se investira. Pitali ste me za Aziju, globalno ja sam izbrojio Katar kao jednu malu zemlju i onako ukratko približio neke uslove u njima, ali tako je maltene u svim azijskim državama i zato fudbal ide nekom enormnom brzinom naprijed. Dolaskom Ronalda u Saudijsku Arabiju
4: već je podigao nivo.
5: Otvorilo se tržište za sve igrače iz najboljih evropskih liga koji su do tada imali onako neku kočnicu da dođu na Bliski istok, da dođu generalno u Aziju, ali posle Ronaldovog dolaska, posle astronomskih transfera dolaze sve veći broj odličnih igrača. Imamo recimo Sergeja Milinkovića Savića koji je direktno iz Kalča otišao u Hilal.
4: I koji je tada bio tražen maltene u cijeloj Evropi.
5: Tako je, koga su tražili timovi iz Lige 5 koji je izabrao Hilal i rekao bih nije pogriješio. Hilal je najtrofejniji tim Azije, odnosno zvanično proglašen za najbolji tim Azije 20. vijeka. Znači, ogromna ekspanzija fudbala. Eto, na ovom prvenstvu imali smo od ovih 8 zemalja gdje sam ja radio, mislim da su 6 bili učesnici mundijala.
4: Što samo govori o uspješnosti, je li tako?
5: Sa Bliskog istoka, recimo, Jordan se po prvi put plasirao, Irak, ne znam, prvi ili drugi put, možda i ovaj sistem gdje je bilo 46 reprezentacija omogućuje nekim reprezentacijama koje nismo do sad gledali da budu na mundijalu. I mundijal je pokazao da se negdje ta razlika smanjuje, da možda i dalje najbolji fudbal se igra u Europi, pa onda u Južnoj Americi, ali da možda u nekoj bliskoj budućnosti možemo tražiti šampiona i sa nekog drugog kontinenta.
4: Ajmo Nebojša, eto malo i za naše slušalce da se dotaknemo i našeg fudbala. Po vama, šta je to potrebno crnogorskom fudbalu da dostigne, ajde da kažemo, taj neki zavidni nivo?
5: Pa evo, rekao sam upravo kroz primjer Katara kako bi mi morali da funkcionišemo. Znači, jedna savremena akademija u kojoj bi se selektirala najtalentovanija djeca kojom bi rukovodili treneri i domaći i treneri iz inostranstva, koje je apsolutno neophodno angažovati, i jednim timskim radom stvorili bi se ljudi koji će sutra kao igrači, budući reprezentativci ili kao sportski radnici da donose, odnosno doprinose našem fudbalu. Mi imamo ono što je neophodno, to je talenat.
4: Talenat, tako.
5: Apsolutno imamo i igrački i trenerski. O infrastrukturi globalno ne treba govoriti, jer danas je apsurd govoriti da nemate dobar teren, uslove, tehnologiju za praćenje, najsavremeniji medicinski centar, jer ako ste mala baza brojčano kao što je Crna Gora, vi ne smijete jednostavno da pogriješite. Mi moramo svakom talentu da se posvetimo maksimalno, da on ima, odnosno bude propraćen najsavremenijom tehnologijom, najsavremenijom medicinom, najboljim trenerima i da se pravilno razvija. Ukoliko ne napravimo to, svaki propust je koban za nas, jer mi nemamo veliki fond, mi moramo napraviti neku bazu od 30 do 50 igrača koji konkurišu za nacionalni tim i izaći konačno, napraviti, ostvariti ono čemu svi težimo, da Crna Gora bude na evropskom i svjetskom prvenstvu.
4: Iskreno se nadamo i čvrsto vjerujemo u to, je li tako ne Bože?
5: Pa to je želja svih nas, jer fudbal je promoter broj jedan na svijetu i sigurno da bi izlazak Crne Gore recimo na svetsko prvenstvo, na najveću fudbalsku scenu, bio i najveća promocija naše zemlje u svijet.
4: Upravo tako. Vaši neki planovi za budućnost, Nebojša, što se tiče eto trenerskog posla?
5: Pa postoji ta floskula uvijek zapakovana trenerska torba. Ona jeste spremna, posao je takav da on bira nas, odnosno posao bira trenere, možda samo u nekim prilikama možete biti privilegovani da vi možete da birate posao, da izaberete destinaciju. Ono što su moje želje ili realnost, vidjet ćemo da li je to može da bude ispunjeno. A moje želje jesu za Evropu, za drugo tržište. Jednostavno, dugo sam u Aziji. Mislim da sam tamo ostvario bukvalno sve, da bi neki moj veći motiv, izazov bio u Evropi, odnosno na drugom tržištu. Da li će to moći da se ostvari, vidjet ćemo brzo. Sigurno da svi ovi trofeji i rezultati iza mene jesu neka garancija za budući posao, ali fudbal je specifičan jer nema minulog rada, uvijek krećete od nule i ja negdje i osjećam sebe kao da sam na početku. I što se tiče strasti koju imam prema poslu koju radim, prema fudbalu generalno, i to mi je onako neka garancija. Siguran sam da mogu, da li će doći ta šansa da budem u Evropi, ako ne, bit će na nekom drugom tržištu ponovo, ali ono što je fakt jeste da je ta strast i želja da svaki dan napredujem, da živim fudbal 24 sata, neka garancija da mogu da napravim ponovo rezultate.
4: Ajmo vi i ja da napravimo jedan dogovor. Pokorili ste Aziju, ali tako? Kad pokorite Evropu, dope budete gost u mojoj emisiji.
5: Dogovoreno, sa zadovoljstvom. Svakako, i eto da kažem da nemam puno iskustva, ili da kažem da nemam uopšte iskustva gostovanja u radijima. Elmag je stvarno kultan za moju generaciju, pogotovo negdje smo odrasli uz Elmag, i zadovoljstvo mi je što sam danas vaš gost i gost vaših slušalca.
4: I evo za kraj, Nebojša, kad ste tako fino rekli, s obzirom da ste eto gostujete prvi put na radiju, koja je to muzika ili eto omiljeni izvođač uz koji, eto, koji se opuštate, koji volite da slušate?
5: Pa dobro, teško pitanje sad, jer dosta je te internacionalne muzike koju slušam. Moram da kažem da je i arapska muzika jako lijepa, da su oni jako muzikalni. I eto, o tome bi moglo malo duže da se priča, ali svakako volim i naše izvođače, eto da kažem, da budem malo lokal patriota, Sergej Ćetković recimo je neko ko ovako ima sjajne balade, koga je uvijek lijepo čuti, i kod mene onako postoje ti rituali također kad idem na utakmicu, na trening, uvijek je tu naša muzika koja me i opušta i stimuliše i uvijek uživam slušajući radio, i često slušam i radio dok sam u inostranstvu, pogotovo u kolima dok putujem. Obično su to malo duže, kod nas je ta neka destinacija 20-30 km, mi možemo da pređemo, jel tako, pola Crne Gore, a meni je to uvijek neka destinacija samo do treninga, tako da uživam uz radio prenose.
4: Nebojša, još jedno veliko vam hvala što ste bili gost Sportskog pulsa.
5: Hvala i vama.
4: Dragi slušalci, bio je još jedan Sportski puls. Ostanite u igri.
0: Elmagov Sportski puls, prava stvar. Uz Edina vam ne treba var. Slušaj svakog petka Elmagov Sportski puls sa Edinom. Najaktualnije sportske informacije i zanimljivi gosti. Petkom iza 12 samo na Elmag Radio.
6: Zlatni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori tokom popodneva očekuje se razvedravanje. U sjevernim oblastima biće promjenljivo oblačno sa uslovima za povremenu kišu. U ovim oblastima prestanak padavina i djelimično razvedravanje se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar će mjestimično biti umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas do 29 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.
1: Stole, daj bre neki hit da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?

0: trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio. Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.
1: Marketing Arena Radija.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
1: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
1: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067-676-999 ili 067-626-999. Oki.me.
4: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
5: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
6: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketini.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svašu.
1: Marketing Arena Radija.
0: Meteo izvještaj ti donosi.
5: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
7: Danas je najtopliji Herceg Novi sa 27 stepeni, a najhladniji Žabljak sa svega 12 stepeni. Ostanite uz vaš sportski radio, Arena Radio.

0: Glavni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Akcija u Agrari. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Oki Air. 067-616-999. 067-626-999. Oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

0: Pauzu.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Sutra premijerski sat. Crna Gora najbolje pripremljena zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Usvojen zakon o rodnoj ravnopravnosti. Podgoričanin osumnjičen za obljubu 13-godišnje unuke. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Premijer Milojko Spajić odgovaraće sutra na pitanja poslanika u Skupštini Crne Gore, a premijerski sat trebalo bi da počne u 10 sati i 30 minuta. Između ostalih, predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković od premijera će zatražiti objašnjenje zbog poslednje rekonstrukcije vlade, dok će poslanik građanskog pokreta URA Dritan Abazović postaviti pitanje koje se odnosi na južnokorejske investitore. Što bi, pa vam pobjegoše Korejci, glasi njegovo pitanje, prenosi portal 24/7. Crna Gora ostaje

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Svidiš Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju

0: Formula blistavosti u apotekama. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
1: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
5: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena. A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo

0: Skupština Crne Gore usvojila je zakon o rodnoj ravnopravnosti kojim se unaprijeđuje pravni institucionalni okvir za ostvarivanje jednakih prava žena i muškaraca, jača zaštita od diskriminacije i dodatno usklađuje domaće zakonodavstvo sa standardima Evropske unije. Iz Ministarstva ljudskih i manjinskih prava poručuju da zakon predstavlja važan reformski iskorak, ali i da će njegova puna vrijednost zavisiti od dosledne primjene u praksi. Podgorička policija uhapsila je 63-godišnjeg muškarca koji je osumnjičen za obljubu nad svojom 13-godišnjom unukom, saopšteno iz uprave policije. Kako se navodi u saopštenju, majka djevojčice je juče u odjeljenju bezbjednosti Podgorica u ime svoje maloljetne ćerke stare 13 godina podnijela prijavu protiv svog svekra, starog 63 godine. Lice će uz krivičnu prijavu biti privedeno nadležnoj državnoj tužiteljki u zakonski propisanom roku, kazali su iz policije. Vaterpolisti Crne Gore ostvarili su pobjedu u prvom meču razigravanja za plasman od 5. do 8. mjesta na svjetskom kupu u Sidneju, pošto su savladali Gruziju rezultatom 18-16 i izborili duel za 5. poziciju. Protivnik će biti Španija.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori sunčano uz slab tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, u prvom dijelu dana uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 21 stepen, najviša dnevna od 18 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odebrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
3: Radiomedic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing Arena Radija.

0: Sport.
1: Vaterpolisti Crne Gore ostvarili su pobjedu u prvom meču razigravanja za plasman od 5. do 8. mjesta na svjetskom kupu u Sidneju, pošto su savladali Gruziju rezultatom 18-16 i izborili duel za 5. poziciju. Protivnik će biti Španija.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori sunčano uz slab tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, u prvom dijelu dana uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 21 stepen, najviša dnevna od 18 do 31 stepen.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodna je dodatna opreznost.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio. Yeah, me.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Alo.
1: Marketing Arena Radija.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
4: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
6: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
7: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
8: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Marketing Arena Radija.

0: Sportpreso, tvoj sportski espresso. Svjež, jak i brz. Sportpreso, dnevna doza sporta u par minuta.
1: Dragi slušalci, svi znamo da fudbalska utakmica obično traje 90 minuta, nekad malo duže zbog sudijske nadoknade, ali jedna utakmica u Engleskoj završena je tek poslije više od 4 mjeseca. I ne, nije riječ o šali, niti grešci u kalendaru. Bila je zima 2021. godine kada su na teren istrčali fudbaleri Oldham Athletica i Salford City-a. Sve je bilo spremno za još jednu prvenstvenu utakmicu, a niko na stadionu nije mogao ni da nasluti da će svjedočiti jednom od najneobičnijih događaja u engleskom fudbalu. Sudija je dao znak za početak. Lopta je krenula sa centra, ali je već posle nekoliko minuta postalo jasno da će glavni protivnik toga dana biti nevrijem. Gusta magla počela je da prekriva teren toliko brzo da igrači u pojedinim trenucima nisu mogli jasno da vide ni sa igrače koji su bili svega nekoliko desetina metara udaljeni. Publika je jedva pratila kretanje lopte, a sudije su procijenile da nastavak utakmice više nije bezbjedan. Donijeta je jedna jedina moguća odluka. Utakmica je prekinuta. Većina navijača očekivala je da će meč biti ponovljen od prvog minuta, kao što se često dešava u ključnim situacijama. Međutim, pravila su nalagala nešto sasvim drugo. Kada su se ekipe ponovo sastale, više od 4 mjeseca kasnije, utakmica nije počela ispočetka. Nastavljena je tačno od minute u kojem je bila prekinuta. Rezultat je ostao isti. Vrijeme na semaforu nastavilo je da teče od mjesta gdje je stalo, a igrači su nastavili meč kao da je prethodni zvižduk bio samo kratka pauza. Za to vrijeme mnogo toga se promijenilo. Neki fudbaleri više nisu bili u istoj formi, neki su promijenili status u timu, a navijači su se jedva sjećali kako je utakmica uopšte i počela. Na kraju meč je završen potpuno regularno, ali je ušao u istoriju kao utakmica koja je za završetak bilo potrebno više od 4 mjeseca. Ova neobična priča pokazala je da u fudbalu vrijeme nekad može da stane, ne zbog produžetaka ili penala, već zbog obične magle koja je na nekoliko minuta zaustavila igru, a odgodila kraj utakmice za više od 100 dana. Ispostavilo se da je to bila jedna od rijetkih utakmica u kojoj je poluvrijeme trajalo duže od čitavog prvenstva u nekim sportovima.
0: Sportpreso, tvoj sportski espresso.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
6: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
7: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
8: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068 121 005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Arena Radija.

hitove donositi Arena Radio, tvoj sportski radio. Arena Radio.

0: Glavni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristite

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.
1: Sobi, jesi ti radio?
2: Kako?

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Kruziram samo sa gengom, pa čuje se ratata. A stojiš mi bolje nego lanac od zlatata. I pored svih para i slave, ti glavna si nagrada.
1: Navijaj za Crnu Goru i pobjeđuj. Uz Arena Radio.

0: Crnogorski sportski radio.
1: Ja se osjećam maj, malo osjećam moj vibe. Gang bang drive by, ja bi se gol maj. Koji bolan glas, ovo je tvrd hype. 10 godina tvrd hype.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.